0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele, opre se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama s respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima su očekivani kao meteopatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Ali pozdrav poštovani slušalci, 7 sati i 5 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na Talas Tek Radio. A 1. juli, odnosno 1. na 2. juli, a u 2 sata danas igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država. Pa i nadamo se da možemo i mi napraviti neko iznenađenje, mada to nije iznenađenje, jedino što su domaćini. Idemo, momci, idemo Zmajevi, kroz ovaj dio dana vode vas Mir Alem Tarik, a pridružio nam se i kolega Rijad. Njega su direktno u studio spustili dronom. Ovo je bila jedna pokazna vježba, šta ga inače čeka. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tek Radio, ovo je sin od Rahimovskog i zbog tebe čekam, budem sitan. Ali djeda Atifa Rahimovskog. Dobrodošli na Talas Tek Radio, 7 sati i 6 minuta.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele opre se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama s respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima su očekivani kao meteopatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

Naprano jutro kao slav. Ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: Povodom 50 godina postojanja Univerziteta u Tuzli, danas će u amfiteatru Filozofskog fakulteta biti upriličena svečana promocija 28 novih doktora nauka. Ovakvi događaji imaju poseban značaj za akademsku zajednicu jer potvrđuju kontinuirani razvoj naučno-istraživačkog rada, jačanje stručnih kapaciteta te doprinos Univerziteta u Tuzli obrazovanju visokoobrazovanih kadrova koji će svoje znanje primjenjivati u nauci, privredi i društvu.

0: Ovo je program TK Radija.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele opre se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama s respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima su očekivani kao meteopatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

0: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK. Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Nepovoljne biometeorološke prilike za hronično oboljele opre se posebno savjetuje srčanim bolesnicima i osobama s respiratornim tegobama. Bolovi u mišićima i zglobovima su očekivani kao meteopatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

0: Promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne zbog magle i niske oblačnosti vidljivost je smanjena. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Metković. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Degara.

Čokoladni trokutići bez pečenja predstavljaju brzu i praktičnu poslasticu koja se priprema od svega nekoliko sastojaka. Spoj sočne čokolade, soka od naranđe i mljevenog keksa daje ukusan desert kojem je teško odoljeti, a posebno će se svidjeti

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: ograničenja, hoću da kažem, ono, nisi komunista, pa ne možeš biti. S druge strane, bio je direktor 2. oktobra, to je ono preduzeće za puteve, koje je radilo asfaltiranje, popravljanje puteve.
1: Sjećam se, da.
0: I nikada nije bilo, evo ti sine lova, evo ti pare, nego dođi pa zaradi. E, kako smo mi to, pošto je moj kolega Trifković Predrag bio u mom komšiluku, mi smo trebali negdje da idemo odbor i on kaže, ako hoćete da zaradite, morate nešto raditi. Pa što ćemo raditi, hajde raditi. Kaže, imamo da farbamo stubove za one znakove, za puteve i dođete, radite i zaradite. Tako je naš prvi honorar bio u tom smislu. Inače, pošto je otac mi bio geometar, ja sam dosta puta zadržavao novac upravo s njim, jer sam išao s njim, pa sam nosio letvu, nosio metar, premeravao i tako dalje, a najgore mi je bilo kad je trebalo očistiti pantniku, jer on kaže, hoću da vidim brojeve na pantnici bez naočara. Ja to očistim, kaže on, ne vidi se ponovo, a pantnika 50 metara, pa ti to dok očistiš, pa onda gas, pa ovo, pa tako da mi se čini, nikada nisam imao džeparac u onom smislu da nisam nešto uradio. Ali, to je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je jer ja danas gledam, baš nešto sam razmišljao, vi danas možete sve igre koje smo mi imali danas na mobitelu vidjeti, je tako? Ali, na primjer, Klihe i Piriza, ne znam da ga ima. Ali ako ima, gledate ga na onom, pa rukama radite. A mi smo igrali Klihe i Piriza, što smo trčali, što smo hodali, što smo bili na zraku. Tako da je drastična razlika, imaš taj utisak da igraš, ali ne udišeš, ne živiš. Jednostavno, dinamika je bila takva da ste vi morali svoje aktivnosti podrijediti onom klisu i onom firizu i da ste jednostavno udisali zrak koji danas, nažalost, i nije čist, ali evo, mi smo tu imali šansu, ali je ipak bolje nego da u kući sjedite i da igricama samo ovo radite i da jednostavno, ja imam neke bolove, nešto me fata, znači nas ništa nije padalo.
1: Tako je.
0: Jer smo jednostavno morali trčati, hodati, ganjati se, igrati se i tako.
1: Srećom. Ima dokaza da ste čak zarađivali honorar i kao član simfonijskog orkestra.
0: To je druga priča. To je druga priča. Ja sam
1: išao... Ali tačno je.
0: Da, apsolutno, apsolutno. Ja govorim, govorili smo o prvom honoraru.
1: Tako je.
0: A redovni honorar je bilo što sam svirao u simfonijskom orkestru, nažalost koga danas u tome nema. Ne ulazim u to kako je on nastao, šta je nastao, ali pošto sam ja išao u muzičku školu, onda su skoro svi učenici koji su, evo, svirali, koji su pokazivali nekakve, ajde kažem, prosječne vrijednosti. Imali smo šansu da sviramo u simfonijskom orkestru, ja sam svirao drugu violinu i mogu da kažem da sam imao tu lijepe redovne pare. Moralo se vježbati, ali sve je to dozvoljeno i sve je to u redu kad to ima. Tako da, međutim, ajde kažemo, mislim ipak da nisam ja neko ko je mogao da kaže ja sam bio violinista. Ja bi volio i sad da mogu zasvirat, možda moral škripi i to je sve. Tako da u jednom trenutku slomio sam ruku i dragi Bog je rekao sedmo kanice sviranja, pa sam otišao na drugu stranu.
1: Ta druga strana, bilo je i tad izbora, vaš prvenstveni izbor, prvi izbor je bio arhitektura,
0: da.
1: Međutim niste tamo završili.
0: Nisam.
1: Zašto?
0: Ja, pa nisam, ja kad sam završio AVO gimnaziju, otac me pitao, sine šta hoćeš da studiraš, rekao hoću arhitekturu, gdje, rekao u Beogradu, kada neš proći, idem na prijemni ispit, bilo je neko crtanje. Dobro sam nacrtao ja što vidim, što znam, međutim nisam prošao i onda sam se vratio u Tuzlu. I moram da kažem da sam skoro zakasnio na upis. Ali eto, u izboru svega toga odlučio sam se da se upišem na Teološki fakultet. Imao sam sreću da nisam morao polagati prijem jer sam imao ocjene koje su zadovoljavale. I upisao se na Teološki fakultet sa namjerom da slušam tehničke predmete, znači matematika, tehničko crtanje i tako dalje, pa da onda u jednom trenutku pređem na ajde, kažem, arhitekturu ili nešto drugo. Nažalost, ili na moju radost,

0: Ja bih rekao, u toj prvoj godini moram da kažem da sam više odmarao nego što sam učio, jer sam jednostavno sam imao nekakvu depresiju, sad bi to rekli, čovjek je pod depresijom, pa ne može, ali kad možete spavati do 10 sati, ali moram spomenuti jednu stvar, kad sam završio gimnaziju, otac mi je rekao, sine, izvoli izaberi, kaže, šta, on lopata je knjiga predavno. Kaže on, odaberi šta ćeš, ovo možeš odmah početi, lopata. A ovo kad moram sjediti, ja se odlučim na knjige, ali evo, pošto se nisam upisao, razočaran, jel? Pod depresijom. Spavam ja do 10 sati i kad su počeli oni prvi kolokvijum ispiti, susretni, odnosno upoznao se sa Boškom Đuranovićem koji je išao, on je bio poznati bravar u Tuzli, polagao je prijemni ispit na tehnologiju, upisao je tehnologiju i eto, kroz jedan razgovor, on mene pita pred polaganje, pred prve ispite, hoćeš kaj da učiš sa mnom? Kao ima nas grupa, pa bi ti učio, preko bi. Aj kaj dođi sutra u 4 ujutro, o, bajko, 4 ujutro, gdje ćemo 4 ujutro, let. Kažem, ja ne mogu, dobro, nema šans. Pa dobro, kaj dođi upit. Gdje ćeš, Boško, upit, ja dođe se spavam. Uši se, ako hoćeš, da gajri dođi, ako nećeš, ne moraš. I ja navijem sat, u 6 sati, ja u 17:30, odem ja kod Boška. Tamo još nas, Bjegodić, Darević, Brac, Đuranović, Boško i ja. I sjedemo mi, ne možu, ja, što spavam, što mi glava boli. Kad smo to završili, negdje tamo oko 10 sati, kaže on, sutra u 5. Opet ja, u 5 sati, opet. Dok mene nije krenulo, kad me je krenulo, ne znam šta je bilo, ali desilo se to da jednostavno čovjek, nešto mi preovladalo je. Ja sam se pošao dizati u 4, ponavljao do 5 sati ono što smo učili i onda u 5 sati idemo na ovo. Tako da sam u prvoj godini dao sve ispite osim hemije i matematike. U drugoj godini dao sam znači hemiju i matematiku i dao sam sve ispite iz druge godine. I od tada mi je išla godina za godinu. Tako da jednostavno i u tom vremenskom periodu, znači studija, ja sam se tada već opredijelio za područje građevinskih materijala gdje mi je profesor Stjepan Ivić, ja bih rekao, dao nekakvu energiju i volju za tom oblašću. Tako da sam već nakon 4. godine, početkom 5. godine, već položio i diplomski ispit i jednostavno se ubacio u područje građevinskih materijala.
1: Ja ne znam šta biste postigli kao arhitekta, možda bismo danas sa vama pričali kao nekom slavnom Neymaru, ali...
0: Ili propalom Smedove, nešto bi bilo.
1: Ne vjerujem.
0: Pa, ne znam ja, ali mislim objektivno postoji nekakav usud koji te vodi i evo kažem, do tog trenutka smatram da je to išlo sve svojim tokom i mislim da u tom području ja sam lično zadovoljan s onim što sam postigao.
1: Biće malo preskakanja nakon vašeg fakulteta, zašto sam kazala ne znam šta biste postigli kao arhitekta? Zato što u onome što ste odabrali, što ste na kraju završili kao tehnologiju i opredijeli se za građevinske materijale i otišli ste u cementaru Lukavac između ostalog. Prije toga je bilo neki korak, ali zašto se sad dotičem cementara i onoga što ste vi revolucionarno radili tamo? Čini mi se da u vama čuči nešto što vam ne da, vi non stop nešto kopkate i tražite nekakve novitete, inovacije. Dole ste postigli, ne znam koliko naših gledatelja to zna, jednu nevjerovatnu tehnološku stvar, napredak, inovaciju, tako da je došlo zamalo do toga da Dalmatinci pojedu cement koji ste proizveli.
0: Ne, pazite, moram nešto reći. Kada sam završio fakultet, odmah sam počeo raditi u hemijskoj školi. Znači, od januara, februara, tamo do 10. mjeseca kad sam išao u vojsku, nakon toga sam ošao u vojsku. Kad sam se vratio, ponovo sam se zaposlio u hemijskoj školi, ali sam osjećao da moram osjetiti određenu proizvodnju i odlazim u Goražde, u

0: Vitkoviće u fabriku cementa, koja je, nažalost, bila prodata od strane Slovenaca, jedna stara tehnologija, gdje sam trebao da zamrzim taj cement. Znate, kad uđete u tu fabriku i kad počne ona rad, dođe do pucanja određenih crijeva, oni su tamo koristili Winklerovu izgoretnju, to je jedan prašina, ugljena, kočađ, vi izađete, ne znate, samo kondijana, ono, samo očiva koliko crca oči. I tu sam bio jedno 6-8 mjeseci i ja sam, ne da sam završio, nego sam zavolio, jer sam imao učitelja u tom cementu, jedan stari kopicu, Antoni Sarajevka, njegova vrena, koji su me uveli faktički u strukturu, ja bih rekao, cementa, i ja sam se vratio iz cementari, odnosno iz Goražda, i zaposlio se na Institut za rudarsko hemijsko tehnološka istraživanja u oblasti, znači, građevinskih materijala, gdje sam izučavao, proučavao 6 godina skoro područje pepela, elektrofiterskog pepela, šljake i ostalo što je u cementu, što je bilo u termoelektrani. I moram da kažem da sam u tom vremenskom periodu objavio jedno 10 članaka oko toga i dobre pare zaradio. Znači, tada je vam, kad vam izađe članak u nekim stručnim novinama, onda vi dobijete jedan dobar honorar. Međutim, nije honorar bio to što je bilo interesantno. Nego je bilo interesantno da sam upao u područje da je sekundarna sirovina, znači elektrofilterski pepel kao takav, nešto što se može koristiti, ne samo kao dodatak, nego kao komponenta, sirovinska komponenta u samoj mješavini cementa. Kada je trebala fabrika cementa da krene, desilo se nešto što je bilo nepredviđeno. Ona je bila planirana na šljaki koja je trebala da se koristi iz koksare. Međutim, pošto se tamo gradila, ne znam, 6 koksna baterija, ta je šljaka sva potrošena, i fabrika cementa je trebala da krene, a nema sirovine. I onda je, pošto je to sve bilo hemijski institut i tako dalje, u kontaktu sa Soda, sa kombinatom, znali su otprilike šta sam ja to radio, i onda sam dobio poziv od Hazima Hasića, tada je bio direktor Soda, sa kombinata, da dođem u cementaru. Ja sam otišao kao inženjer, gdje smo uveli taj pepel kao sirovinsku komponentu. E sada ono što ste vi rekli interesantno je, tada su cementaši bili uključeni u takozvano UCM, Jugoslovensko udruženje cementara, u kome su Dalmatinci, Dalmacija cement bila kao najpoznatiji, jer tamo od Tupine, to je znači Laporac, od Laporca, kaže, ne postoji glupi Dalmatinac koji od Laporca ne zna napraviti cement. Međutim, ovdje se radilo da treba praviti cement iz krećijaka, komponente koje nema šljake, i znači u tim relacijama ono što sam ja objavio, da što sam dobio pare, sada mi se vratilo kao pozitivni bumerang, i onda smo počeli uložiti u komponovanje te mješavine. I na sastancima i u CME meni su Dalmatinci rekli, ako vi dobijete kilogram klinkera, to je poluproizvoda, iz peći, otac je peći, mi ćemo ga pojesti. Kad smo mi krenuli to raditi, moram da vam kažem da je to bilo strašno, strašno. Jednostavno, prvi put se susrećete sa procesom u kome su temperature 1400 stepeni, mislim, da tu sada ulazi sirovina koja je takva kako ste vi napravili. I nakon eksperimentisanja, puštanja, zaustavljanja peće i tako dalje, kada je prvi klinker izašao, njegovi su rezultati bili da se radi o kvalitetu 600 kiloponda po centimetru kvadratnom. Onda sam je nazvao kolege i rekao, sada ćete jesti cement iz fabrike cementa Lukavac, što je bilo tada jako interesantno, i mislim da je tada fabrika cementa krenula svojim usponom. Ne samo da smo to uradili, nego sa saradnicima, odnosno sa inženjerima koji su tamo bili. Fabrika cementa je bila projektovana 220.000 tona godišnje. Mi smo uvođenjem novih, ajde kažemo, materijala u finalnom proizvodu, kao što je troska iz željeza, rezenica, zatim drugim kombinacijama, mi smo digli kapacitet te fabrike cementa na 380, imam i sada negdje knjižicu, 386 hiljada tona cementa. Kad sad se okrenem, onda sam jako zadovoljan što sam bio od inženjera, tehnologa došao do tehničkog direktora, to je jedna strana, i s druge strane što je nakon rata izvršena privatizacija fabrike cementa, koja se pokazala kao jedna od najpravilnijih privatizacija, jer je fabrika cementa, a kupljena je tada od Asamera, mislim, austrijske firme, ova fabrika cementa Lukovac je danas jedna od najsavremenijih cementara, govorim sad na Balkanu, ali isto također cementara u Kaknju je izuzetno dobro privatizirana, isto dovela je ekologiju na jedan maksimalni nivo i mislim što je najvažnije naša želja koju smo imali kao inženjeri, kao mladi inženjeri da se stigne tamo peć od 1500 tona, to što oni realizovali i mislim da u svemu tome ja se danas osjećam jako, jako zadovoljan što sam evo bio učestvovao u stvaranju te fabrike i što je fabrika cementa i za vrijeme rata i posle rata doživjela svoj preporod.
1: Negdje između desila se ljubav. Ne znam tačno u kojoj godini, ali već 70. godina ste imali djecu, je li tako? Kada i kako ste upoznali vašu suprugu, koja, da postoji ova titula prve dame u ono vrijeme kad ste vi bili načelnik, ona je zaista zasluživala takav kompliment i danas plijeni pažnjom gdje god je
0: vidimo. I ona je danas prva dama, to je bez dalje
1: za mene. Za vas.
0: Pazite, radi se o tome što upravo kada sam se vratio iz vojske, to je znači bilo, morao bi uzeti papir da ne slaže. Papir ne griješi. Mislim, godinu, znam sve što se desilo, ali da ne bi godinu zafrko. Znači, 68. 68. 67. na 68. Njezin brat se ženio mojom rodicom. Znači, Rekić, Sejfudin zvani Reka, koji danas slika, odnosno fotografiše, pa imam svoju Facebook stranicu. Ženio se mojom rodicom od moje tetke i kćerke i ja sam bio pozvan na svadbu. I radi se o tome što nešto sam šepao, ja ne znam šta nešto mi je bilo. I odem ja gore, onako sam utuhan, ono što se kaže, ide jedna ženska, majko draga, gotovo, pokupio. Pitao me, a ko je ovo, kada je Rekina sestra. I sada mi idemo od njegove kuće, i onako šepajući njoj, kada možete vi sa mnom, ona misla, ja imam kola. Kaže, hoćemo, idemo pješke, ja jedina svastika. Ja mislim, ona jedinca. I tako to krene, da ne pričam šta se dešavalo.
1: Oborani ste s nogu.
0: Mi smo to krenuli i kad je ja jedna svastika, kad sam sreo žene, ja još imam dvije svastike, znači nije jedinca. Tako, znači, to je počelo te godine, 67. 68. Tada sam se vratio u Dolski, počeli, tu smo bili jedno 5 mjeseci, ja odijem u Goražde, i onda ona tu ostane, tako da sam ja, i tu postoji jedna šala. Ja kad gdje odijem, ja se i ne javljam, kad sam ja otišao tamo u Goražde, ne prođe 15 dana, ja dođem utro, kaže, meni otac, jesi mater poželio, mislim, dobro je. Tako da, mi smo to, tu radili, kada sam se vratio iz Goražda, znači, nakon, i to je bio jedan od razloga, moram sad to priznati. Moja draga Hanuma, prva dama, što vi kažete, dogovorili smo se da je čamo, ja kajem, nemam stana. To je bio razlog, nemam stana. Pa vamo, tamo i u jednom razgovoru sa profesorom Burekom, koji je bio direktor instituta, pitao, jesi oženjen, reko nisam. Što se ne ženiš? Pa reko, nemam stana. Kad se oženiš, dobit će stan. Aha. I ja, Boga mi se oženim, 68. godine, godinu sam dana živio kod roditelja i mi dobijemo stan sljedeće godine i tako smo počeli ono što se kaže da živimo.
1: I dan danas pod ruku jedno s drugim.
0: Apsolutno. Pazite, možemo mi priču pričati kako hoćemo, ali je činjenica da danas kad sagledate ovo

0: Pošto vidit ćete vi, makar, bez njezine podrške, mislim da bi to bilo sve nula.
1: Čini mi se da ste nekako čitavo vrijeme stremili u svim sredinama u kojima ste radili i dejstvovali, da tako kažem, da budete drugačiji, da budete svoji. Niste se priklanjali nikad jednoumlju. Otišli ste iz cementara i dalje svojim putem, ali nekako dolazimo do onih 89. i 90. godina. Da li ste ponosni na činjenicu što je na prvim izborima Tuzla bila jedina u kojoj je reformatorski pokret pobjedio i onda je
0: da
1: trebalo ući u rekonstrukcije vlasti,
0: pa
1: i ostalo.
0: Evo, vrlo, vrlo kratko. Kad je sve to krenulo, nakon svega onog što se dešavalo, bilo je opredeljenje, idemo na ove više stranačke izbore. Ja sam vidio da Savez komunista nema više te snage i ono čime sam ja uvijek bio angažovan, to je znači proizvodnja, rad. Nisam nikada bio administrator. Meni je došao profesor Vurek i predlagao da uđemo u SDA. Ja sam rekao, profesor, vi ste mi rekli da mišljenje nije krabata koja možete mijenjati svaki dan, hvala lijepo, neću nigdje. Ali Ante Marković, što je predlagao znači te reforme i njegov nastup s onom, kad je izvršio revalorizaciju dinara, konvertil dinar, to mi je dalo i rekao, priču tamo, ajde, onako, ko, ajde, ali ja neki više vozi. I ja sam prešao u reformiste i evo, nisam ja bio niko i ništa u reformistima, ja sam bio obični član, ali kada je krenuo one aktivnosti oko glasanja, odnosno oko priprema za izbore, malo sam se više angažavao, i ne znam u kakvom tonu ili u kakvim razgovorima, moram da kažem da je Sejfudin Tokić odigrao neku značajniju ulogu u mom opredjeljivanju za reformiste. Mi smo ovdje imali, znači, te reformske snage i moram da kažem, vi ste rekli, meni je jako žao što smo mi jedini u Bosni i Hercegovini gdje je pobjedili reformske snage. U Varešu su još bili SDP, jedino.
1: Ali ne zadugo.
0: Ne, govorim pobjedili, a oni su za 6 mjeseci skinuti. Ali govorim ovo, žao mi je, jer je euforija sa reformiranim snagama i Ante Marković bila takva da smo mi mislili svi da će reformiranske snage pobjediti u Bosni i Hercegovini. Tako da, jedan mali kontrapunkt u svemu ovome, mi smo ovdje toliko bili, da je ovaj jedan naš predstavnik iz Klanja rekao, mi ćemo u Klanju dobiti 110%, ja kajem, ne može 110%. I onda je uvijek bilo jedna priča, a šta ćemo ako ne pobjedimo? Šta ćemo ako ne pobjedimo? Ja sam rekao, a šta ćemo ako pobjedimo? Znači, kontrapitanje. I stvarno, desilo se da Tuzla je jedini, pasite, nije u Tuzli su relativno pobjedili reformisti. 37, 36, 38%. Ali se sa ovim demokratskim snagama, sa SDP, Savez komunista je tada bio, pa onda socijaldemokrat, mislim, demokratska partija. Pa mi, reformisti, mi smo imali preko 67% i mi smo pobjedili. Tako da smo mi faktički od one euforije silne sada bili jedini uzorak koji je opstao i evo koji je sa svim demokratskim snagama, prije svega i građanima Tuzle, odmah da vam kažem. Smo postigli ono što smo postigli i za opet čega ja stojim ponosno, da sam bio član, ajde da kažemo, tih snaga i građana grada Tuzle da održimo to što smo radili.
1: Već miriši rat. Danas kad s ove distance gledate na te godine ratne, ispričali ste do sad mnogo puta sve ono što se dešavalo tokom rata u predratnim danima i ja sam vas najavila kao čovjeka koji je povukao par mudrih, hrabrih, političkih poteza prije svega. Ono što ja hoću da vas pitam drugačije u odnosu na one i druge koji su vas pitali kako se sve dešavalo, a tu historiju vrlo dobro svi znamo, jeste kako to da Selim Bešlagić nije malo bolje unovčio i iskoristio taj famozni, a mnogi bi ga iskoristili politički, taj famozni telefonski razgovor sa majorom bivše Jugoslavije.

0: Slovenske narodne armije u tom audio snimku u kojem koristite i psovke, što sam u najavi također rekla.
1: Ma ne dolazi ovdje, vole.
2: Jebi ga, onda je rat.
1: Neka je rat.
2: Dobro.
1: Neka je rat, praćer, jebi ga, neka je rat. Ja nemam druge države osim Bosne i Hercegovine.
3: Prvo, ja nisam znao da se taj razgovor snima. Odmah da budemo rečiti. Drugo, nisam ja očekivao da će mene nazvat praćer. Ali prije toga mi smo bili na aerodromu, jer su oni izrazili želju da aerodrom predaju tuzlanskim vlastima, kao građanska, demokratska i tako dalje. I meni je žao što nemam tog dokumenta, ali na aerodromu jednom kad smo se zadesili, onda su oni nama iznosili vojno-političku situaciju, jer praćer je bio kao politički angažovan u vojsci. I onda su oni nama pročitali da ustaše, zelene beretke i tako dalje hodaju.
0: Da svega toga ima ovdje, da.
3: Ja, paste. I ja sam pitao, gdje su četnici? Kaj ne? A oni nama već reli na majevici za ovdje. I ja sam se vratio i rekao svojim drugarima, gospodo, nema više, to je gotova stvar, moramo početi razmišljati o nabavci oružja. Taj dan kad je bilo, ne znam koji je to, više ne pamti datum, je zato je to bilo vrlo važno. Ja sam sjedio i znam da je bio Jahić, novinar u tu usogi, bio je Jasmin Imamović, još je neko bio tu. Zazvoni telefon i Jasmin se javi. Ona je prvi, alo, to je Jasmin razgovara. Praćer, i on, ja ovdje, i on meni to predlaže ono što je predlagao. Pazite sad, da sam ja imao volju da unovčim, da to manipulišim, ja bi danas možda ovako pričao. Ja sam duboko razmišljao šta da mu odgovorim. Nisam možda razmišljao. Moj odgovor je bio odgovor Selima Bešlića, građanina Tuzle, koji je odrastao u porodici, koji je patriotizam gajala kao svi oni koji su se izjašnjavali kao građani Jugoslavije i Bosne i Hercegovine. Ja sam osjećao da zlo nailazi još sa jednim takvim predlogom da prihvatim ja tu novu Jugoslaviju. Šta je mogu biti odgovor? Nemam druge domovine osim Bosne i Hercegovine. Uz one tekstualne dijelove koje su... I ja to sam završio, znam da sam imao suze u očima, jer jednostavno kad sam sjeo, osjećao sam da...
0: Da se osjećam da stresim.
3: Pitaju oni šta je, eto, rekao, čuli ste ništa. I sada iza toga dolazi jedan sastanak na kome Mehmed Žilić kao sekretar Narodne odbrane ulazi u sobu, u kancelariju i kaže, ovom čovjeku pokazuje na mene, više ne smije niko ništa da kaže. Više nema što. Mi kad imamo jedan razgovor koji stimo. Molim, mi kada smo snimili, mene snimili, kada ja sam tu puku. Još sam bio ljuto da me snimate, da nema toliko povjerenja. I počinje sad ona druga priča. I ja sam tu halalio. Halalio sam iz niz razloga jer sam imali i drugi poslova. Ali iza toga taj razgovor procuri na Radio Sarajevo, procuri van, procuri tamo. I od onoga što sam mislio da mi je zlo, faktički taj razgovor je digao rejting i Tuzle i Selima Bešlića.
0: Tako je.
3: I jednostavno vi u trenutku kad imate niz problema, vi dobivate takvu pozitivnu energiju, da na primjer u Visokom, kad sam bio jednom prisutno nekakvom sastanku iza rata, kažu, meni da se radi o Visokom, kaže, kad god mi osjetimo da nam je potrebna neka energija, mi pustimo tvoj govor. Tako da jednostavno nisam osjećao potrebu da ga isplatišem, niti ga isplatišem. On je jest prisutan, on se vodi, on se zna i moram da kažem da iza toga rejting Tuzla je apsolutno ide u tačku gdje jednostavno morate prihvatiti da trenuci u čovjeku iskrenost ipak daje nekakve određene rezultate koji su pomogli da Tuzla i u najtežim trenucima koji su bili ispred iza nas, se cijeni po svim onim što je uradila i u tom radu je eto i taj Selim Bešlić.
0: Ne znam, želite li

0: onda jednostavno onog trenutka kada se kada smo dobili informaciju da je javno tužilaštvo u Srbiji podiglo optužnicu protiv Tuzle i Tuzlanske kolone i tako dalje, u kome je bio nosilac Selim Beslagić i ostali. Kada se desio Ilija Jurišić, koji je faktički izgubio zdravlje tako. U zatvorima u, u Srbiji, onda je od tog trenutka na ovamo nije to bilo 30, to je bilo 10 godina sam ja faktički nisam mogao izaći. Kad neko kaže u logor, pa ja sam bio, kad je u karantini bila na korona, karantin, pa ja 10 godina ja sam bio u karantinu, ja i Meša Bajrić i oni koji su bili na toj optužnici. A radi se o tome što jednostavno vi imate sa te strane malicioznih ljudi koji bi želi da sve dobro što je bilo u Tuzli pretvori u loše. Pa su rekli da smo sami ubili našu mladost. Pa su rekli da je 15. maja da smo mi napali, kao oni su nevini, ništa nisu imali. Imate snimke, sve se vidi.
1: Tako je.
0: Pa onda dokazuju, znači država pomaže da se to dokaže da smo mi to uradili. Imate jednu optužnicu gdje vama Interpol izda crvenu potjernicu. Znači, ne možete izaći. Treba. Nakon 10 godina kada vidio, kad smo vidili nešto ja na kraju krajeva, jer Ilija Jurišić izašao, pa i to je za nas jedan plus u ovom smjeru, onda smo mi se obratili privatnom advokatu koji je podnio zahtjev Interpolu, dali sve podatke i za godinu dana Interpol nama odgovara da smo mi građani slobodni, da se ukidaju sve potjernice i to je nije dovoljno njima. Ja ne idem više u Srbiju, ali sam idem po svijetu i moram da vam kažem da nosim taj papir sa sobom.
1: Koliko ste ponosni na činjenicu i na građane Tuzle prvenstveno, to što ste kao član SDP-a i na listi u to vrijeme osvojili najviše pojedinačnih glasova i nakon toga postali guverner Tuzlanskog kantona. Je li vam bilo to neka... Znate, ja bi se hvalila tom činjenicom da se tako nešto meni desi.
0: Ne.
1: Je li to bila neka nagrada? Je li vam bila satisfakcija?
0: Ja ću vam reći jednu stvar koju ne volim pričati. Negdje 97. 98. godine. Ne, 97. Turska ona humanitarna organizacija je napravila popravila školu Tuš i pozvala ja sam na otvaranje škole. Već gubite neke stvari iz vida. Stalno negdje idete, pričate, ne znate više šta ćete pričati. I na tom otvaranju izlazi jedna mala i na engleskom i na bosanskom čita jedan tekst, a to je molitva Muhameda Pegambera. I kaže ovako: Gospodar moj, nauči me da je tolerancija najveći stepen moći, a želja za osvetom prvi znak slabosti. Pa onda dalje kaže: kada je Gospodar moj, nauči me, kada ja uvrijedim drugoga, podari mi snagu izvinjenja, a kada drugi urede mene, podari mi snagu oprosta. I ide redom i ima zadnja strofa koja kaže: Gospodar moj, kada ja zaboravim tebe, nemoj ti zaboraviti mene. Evo jeste. Ja sam nakon toga, vjerovali ili ne, čitav moj sistem rada se zasnivao na tvoj molitvi. Nisam se svjetio nikome. Vi znate koliko je mene Bos napadao. Nikad nisam povijel. Ništa. Neko. Jer znam šta sam i gdje sam. Opraštao sam. Izvinao sam se Bingu kad je priča bila da je on naljepnice, one datume, pa sam ja u Front Slobode izdao saopštenje da to treba kazniti. Ali kad je donio mi njegova direktorica sadašnja, donijela mi od inspekcije da to nije uradio, ja sam u Front Slobode napisao da se izvinjavam.

taj bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miča, trepte u tmini, biserni stencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. Ej, ne poželi ništa tu